Søyroblæan er heite av kjent og soloutgavene vi går i hans støtter. Nutje Sanger av Føreskål Måle er av platene som Høgne Lisberg har betydt opp, Jobblanda og Frumbanda. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt tonelagen til Rattes og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn av utgavene og et sammen med Carl Andreas Stora. Mian Beiner Bergson har skrivet alle tekstene her av Taneina i Fela ved Guri. Tonelagere av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett. Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk. Jakob Sagariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut og inda skriver at hun får i holdt vid utgavene hver måle, at hun skulle egnans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide vid avur, og gjør henne utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle sko inn i kjøkkenen. Ørslidde nødje lø som fjellbrøtt og ferie imenskar atter, men reietraveren til roa, ekteia og ærlige.

Haikande løtt yver hovanstel til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og danse.

Vi lette fyri i Norra og taimum bavon Admiral P. og Sabotage, som jo aktueller vi steklen og Batman. Heter Anna Leie tar hava innspalt saman, og i fjør låt og tar ur hånden snakke litt. Vi talte fram vi en og noen samstarve, hese fyr uslenskån. Tar bæger Elvar og Aron Kahn hava lett ur hånden sannsyn, nått fyrir tvø.

Notfyrir 2 eit samstarv I mittlen uslensku Elvar og Aron Kahn. Lei hefur sannastu vik nær veri og jungfer a rasnum tja uslenska kringvarpunnun Rú. Vi færa til svensku Elin Ruth Sigvardsson som etter en stekk upp a høyli 90 år atur gefur ljó fra sær. Hon hefur veri I upptökjölnun og etter atlan verur tutsinda utgava hennara tök 17 ui år. Hetta verur samstundes fyrsta utgava hennara a mórmalnun svenskun. Fyrsta stegleie, Alla hjertens dag, hefur sannast a manna I en verin ekspalt a svenskun utdorpsrason.

Etter en stek opp av høyle 90 år, gjør svenska Elin Ruth Sigvardsson atterljå fra sær. Hun hever jo i opptøk i høyle noen, og etter at land blir tøtjende utgave henne tøk 17 i år. Her er det sin første utgave henne av mormalen noen svenskån. Fyrsta stegleie, alla hjertens dag som vi just nu hørt om, hever sannast amana i en virnekspalt av svenskån Udrapsrason. Tever heldur ikkje vir nekva tors til norska Jo Sverre sønast og Arne, og vi skulle trojar atru i tøyina fyrir a finna nutjasta stekle hans ara. Men nu tjevor sankaren vi etkjent og rintal dialektene atur ljó fraser. 16. april finke vi kusme sendande. Ja.

Look at fest, at leia nuchi ukaunne cha Klaus Hempler, fyrverandi åtta mannen og i danska bøltjen non Phil Fras. Femta solo ukava hansara, ordens dogs i Ingemansland, vertug 24. April. Hoast Molly Hammar hever veri parter av svenska tøvnlagapadlen non i høyle 15 år, så det ikke fyrre nu at hon leter ur hånden til biukavo syna. Sønast år hever Hammar arbeid saman vi framlegjaren Peter Kvint og fyrsta rønt hennara, Livs Vittne, vir utgiven i hest, ta Hammar æsnefer av svenska konsertfer. Fyrir fjørslande om og søyan i hørte vi fyrsta steg leie Fantomsmerta her i sendingsne, og i det høyra vi enn et leie, her kommer aldri ensam igjen.

Aldri ensam igjen, Anna Stegley, autobiografen til svensk og Molly Hammar. Livsvittne, som utgaven nevnt, vil utgiven og i høst ta Hammar øsne fer av svenska konsertfer. Og jeg som døven vil vel omtakta tøndagarsenterøyen Poptopperen, sendt av Dansko TV2, Sjønvarprasene. Og i fjør sauna og seksa fremstå Dansko sangarnon av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka vi tar løtja kvørøron. Her er fyrstand og fyr at Poptopperen er av skronni av TV2, og lotekarner hesefer er og Boran G., Gullimon, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamaveren og i bøtjennom When Saints Go Machine, og sønneste tånlagaren som vi tånlista kvinnan Pil. Og i trea parste som var sentor fire vik og søgjane, var det tånlagaren Tja Gullimon som var i fokus. Og taget av Tina Diko sutt på oppa halskede, het opprunalia stekle som Gullimon leder hånden i 2023. Ja.

Halskæde, sangerin som Gulli Munn gav ut som stærklær i 2023. Her sa tulltjengjena 8 Tina Diko. Diko framførte sangen i tonelaga centerrøyen Poptopperen, som i løtene veri sendt av dansko TV2 sjåarprasene. Sangerin var vi i trea parte, som var sendt år 23. april. Og jeg som parten hun var Gulli Munn og i middeplen hun, og henne fem lottakerne tolka av og negrer av sangen. Han sa det. Og vi skulle også høre just Gulli Munn og i sendingsene og i det. Og i første parten av Poptopperen gav han sutt på oppa Nattely, som tannestakvinnan Pil opprunalige gav ut i 2018. Ting for

Natalie Stegler, som danska tjänstekvinnan Pil upprunnaliga gav ut i 2018, hese fyrir tulltjöngjene tja gulli mun, saman vi sex trombon, løygaron. Han framförde sangen i tjönlaga senterrøyen Poptopperen, som i løtene veri sendt av Donsko TV2 Sjönvarps. Rasne. Sangren var vi i fyrsta parste, her tjönlagaren tja tjönlestakvinnene Pil var i middeplunnen, og ta tulka av hiner lotagarne sanger hennara. Røyen Poptopperen veri røysne sendt her i kringvarpunnen, kvørst høstkvöld. Vi færa til Finlands, her ein av best omtakta tånlagarnon og i løtene Bess, i fær vi a leggja søgnast og hånda fjóri og gav og søgna, som samstundes i fyrsta av altsjóa platefellanon Warner Music. Vi tæva finnje fyrsta stegleie sendande, her kjemur Kuudes a Isti, etla a Førskon, Satte Sanserin.

Kuudes a isti etla a fyrskun satte sansurinn, vi tar då finsko bes. Leir fyrsta steg leir a fjóri utgav og hennara, som etter atlan vir utgivin 17. Ui år. 20. juni kemur svenska Eva Dahlgren vi 16. Utgav og syne Revelation Club. Hauast høyti engst, så synkur Dahlgren atter av mormalnon, etter at nas nujasta utgava hennara, Alphabet City Songs, vera enskun malen. Vi hava finnja en brettbita av Revelation Club sendande, her kemur fyrsta stegleie, bara trumur kvar.

bara trummor kvar, fyrsta steglegi av kommande utgavene tja svensko Evo Dahlgren. 16. utgave hennara Revelation Club ver utgiven 20. juni. Dahlgren fer satt nu i år av skandinaviska konsertfer, heile 24 konserter ero av skrønne. Vel omtak til norske bøkeren Vamp hever vi jo i opptak i høllnån sammen vi framleier noen Amund Marot. Og borsterur kommende utgaven Syrei Blonda som vi utgiven i hest. Vi tar finnes jo første stekleie sendte han til. Her kommer pengene eller livet.

Pengene eller livet, første stegleie og kommende utgavene til velomtakta norska bøtjen om Vamp. Syra I blonda som utgavene nevnt, vir utgiven ui hest. Vamp fer omstått av tuja norska konsertfer, her høylig 8-3 konserter ero Askronne, og vantande vera fløyre lagt der atræt, 17 ui år. August Brynjarsson fekk sitt tånlegalia jøgnumbrot I fjør, tann uttøk I uslensko Melodi Grand Prix Kappingene, sangva keppnen, vi lennon 1 og 2. Nu hever August ledjur hånden til bio kavo syna, hjertet av miljon, hvert høg 24. april.

8 viltur ætla autobiografinni tjá íslenska August Brynjarsson. Hjarta a miljón, som utgávan nefnd, verð tök 24. apríl. Best omtakte grønlandske bøkkeren Nanok aktueller vi utgávanni Kaamat Sikkenet Tutt, etla a føreskun Manen som solen. A utgávanni hava tær i Nanok leti nekrar av eldre sankun søynun og jeg møyra akustiskan hem. Æsni og trutje nutje sanger vi a utgávanni. Tanøyni kikar nek aktua a mi, etla a føreskun, i veri alt og happavur.

Vid människa häva till fyra till tojer, för inte att säga rättliga javnan, är att undrast om vid er och till för en äkra avvisa grund. Ta kunde vid finna på att spyrja spurningar som man god häva näkra attlan vid mer, ädla, hever god näkra avvisa uppgavet till mun. Jesu lär oss vänner månd att häva som spurningar, og undrast av samme hatt, da tar attor hitt og Jesus, etter at han var deigur og risen. Og til han tyktest være et anfalt svær Jesus gautheimen, ta han gautheimen søgnast og årene, og han fører heim til feiren. Hetta årene vi nevna misjonsbøyene, som ljøa såløys. Mer finnes ikke alt valde og i himle og av jord. Færre tog og kjør i all folkasløyene til lærersvenner møyner, vi tar til døybatheten hans feiersens og sonarens og hans høyleie anta, og vi tar til lærertei at halda alt her og jeg har bøytikken. Og så er det vittikken, atler de er alt til veraldar enda. Ta vidt høyre hes i årene, er mengan fokus i åam hva at vit skulle gjøre. Det hever sjølvand i øysene så et plass, men det viser seg til åkken så skjøtt å gløyma hva at Jesus gjør det. Det kommer sjølvand i åren hva at vi kunne gjøre. Fyre til første kattler jeg Jesus til. To erst malet fyre Jesu verste. Grunden til at Jesus gjør det stokkere medmenneske er to. Han sara kærløyke til toin og moin flott i han og i henta høym. Så løs at han kunde liva hetta løyve som menneska. Ikke bare til han. Fyrir øysene fullt og holdt at djeva seg fyrir til og i hesson løyve. Gav ter svina tui, orsko og løyve. Vær dømtur, døy og røys oppachter fra tøy mon deio. Så løs hever han kattla til. Vi har djeva sutt løyve som løyse gjald fyrir just til. To øyur vi honun og et nøyt og fralst løyv. Fyrir ta nasta døypte Jesus til. Tu erst vi Jesu versje tvoa, etla tvoaur, røyn, etla røynur, og erst nu vi trunne og han borgare og Jesu rydje. Himmelen tøyt endalige heim,

og erst tu a fer til hetta paradis, mean tu nu ferast og hese ver, god hefu skapt. Tu erst ein himmelborgare, og utleggt. Fyrir ta tria lærer Jesus te. Som Jesu kallai borgare, erst tu nu hansara lærlingur. Tu erst skapt, eller skaptur i Guds mynd, men født, eller føttur bråten inn i en fallnan heim. Såleis okkara verleitje vegna okkara motstøv og møte gode. Vi skulle ikkje leita lunge fyrir a suttja hvordan fallen henda mannaart og hessin heimur er. Tui vil Jesus nu mynda te til det større og større mån gerast til menneska god skapte te at vera. Og han, Jesus, fyrimynden. Han som tan øynaste verilige levde som eit fullkomme menneska. Vi spyrja nu om atur. Man god heva nekra atlan vimmer. Sverre eit størst og grøyt ja. Alt skaparverkje boar ter te. Jesu luiv og deie og opprøysten vise ter te. Og kvosso tu nu vi trunni og han brøytist som arinne genka lærer til te. Og så kanst du kvila ui. At Jesus hefur finnkje alt valdi og i himle og a jør, og vit her, allar dyr, alt til veraldar enda. Fægir var, tu som erst i himlen. Høylagt veri navn tutt, komur rujtje tutt, veri vilje tutt, som i himle så a jør. Gjev okkun i det okkara daglia brei, og fyri gjev okkun sinter okkara, så som vid øysene fyrir tjöv at høymon i møte okkonsynda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra til ytla, til jeg tøyt rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

0: Vi har sendt morgonlesteren, hesa vikna hever dere rekvann som prester skriva og lyser lesteren her.
1: Klokkan tutsje. Det har vært sere torrførst av Troels Lund Poulsen formannene og i borgerlige flottsjonen Vinstra er finne grunderlige for det ene nødgjøre skjøttene i Danmark halte politiske vimerskjærer. Sent og gjørskvølte skriver i Kongshuset og Heimasøyene at Troels Lund Poulsen nødgjøre samrøyengar leieren. Vi støyer og i tilmeldene fra politiske flokkene her formannene og i Vinstra finner på fra Frøyrike Konche og man kan om det blir til å skipe skjøttene uten sosialdemokraterne og moderaterne. Flokkene har boet Frøyrike Konche fra hvem de innskjer som nødgjøre samrøyengar leiere og hver er treter flokkene setter. Flest herre har vært at Troels Lund Poulsen. Et nu har Dansk Folkeparti og Danmarks demokraterne sett som treit at de ikke vil ha en skjøtt som ganger tvers om myene i danske flokslandslænen. De mestjer at de vil ha en skjøtt uten om danske jaunarflotjon og Mette Fredriksen. Og Dansk Folkeparti vil enda heller ikke ha moderaterne og Lars Løkke Rasmussen vi og en skjøtt. Men politiske vimerskjærer i Danmark halte at det er alt annet enn latt, så Troels Lund Poulsen er skipet støtten under Hesson 13.
2: Nej, jeg ser ikke, at Troels Lund Poulsen kan lykkes med den opgave, han har fået stillet af kongen. Altså alene det, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti har ligesom sagt, en regering, den må ikke inkludere hverken Moderaterne eller Socialdemokratiet. Så hvis bare man kan tælle til 90, så er det svært at se for sig, at det kan lade sig gøre. Med mindre at Løkke, ligesom, og det vil overraske mig meget, siger, jeg behøver da ikke være i regeringen, vi kan da bare danne sådan en blå mindretalsregering, den skal jeg nok støtte. Det forestiller jeg mig er totalt udelukket.
1: Så lad sige Jakob Brun, som er fyrværende rådgiver til Lars Løkke Rasmussen ved Danske Kringvarspet DR i morgen. Og i jørskvalget søtte ærer vi med seg er nøkkelundet til samme ved Danske 200 miler. Mette Fredriksen hever rundt av skipet støtten og går av skjev vikor etter at hun gjør det samrøyengar leiere 25. mars, dagen etter velet. Hon gav skarven iver i jørskvelde og bæ Frøyrik Kong om å bjåa politiske flokkene til nytt kongsomfær. Danmark hever i det veri og støttnarløse og i 46 dier. Amerikanske forsetten Donald Trump hever boa fra Trutjar Dias våpnakvult mittlån Ukraina og Russland som byrjar i det. Bøyene fra amerikanska forsetten og våttar ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky skriver tøyndastovan Reuters. Og sambart AP-tøyndastovene hever russiske utanrøysråherren Yuri Ushyarkov eisne våtta avtalene. Omframt våttnakvult innebærer avtalen eisne at begge landene skulle leta 1000 fankar. Fra boanen fra Trump-forsetta kom nekrar tøymar etter at amerikanske utanrøysråherren Marco Rubio sier at amerikanske røyntenar om å stekka 4 år langa russiska krunen i Ukraina ikkje hava først til godt uslitt, til skriver AP. Og arbeid verer vi å få et beinleis tåg i mittlån Danmark og Norra nu. Danska Rujtisjadnbreiton DSB færen i samstarv vi tusko Rujtisjadnbreitona Deutsche Bahn og Norsko Vy skipa fyrir a fua beinleis tåg Atlanvegen ur Berlin til Oslo omvegis Danmark. Etter Atlan skal beinleis tåg kunna køyra i 2028 skriver DR. Mett verur at tågturum fyrir a tega mellom 14 og 15 tøymar og talan verur så stat om longstå tågfarlei i Europa. Turen mellom Kjeppmannahavn og Oslo metter at være omlai 6 timer. Årsins fyrsta åttnartek i Kaprore verur i det og i Norragøte. Heile 90-holdtrusk botsmanningar hava melda til Lotoko og i fyrsta åttnartekjennom og starskåte fyrre fyrsta rilen verur klokkan 1. Alle råraner byrja til fast og setter tøyer og krøver å sette til manningene og starten. Talan om rilar, her tar enans verre rå tredje ved de første tøyene, etter en start, som det har nevnt. Nasta åttnartekje verre nasta leier det og eie, skriver rårarsambandet og heima søye søyne. Og i det hittas korsankarar ur ötlun landnån til korsdøvnå, som i år verur hilden av Kamstæle. Det kore i Estur kommune, Estan Jo, som saman vi korsambandet førja, kipa fyrir stævnene i år. Kårstøvner hever vært hildnær kring landet, så gjør han i 1906, tror jeg. Det har tog ikke vært støvner først år, tog er kårstøvnerne i år, han 44. i røyene. Og i år vært av uslenske kårleieren Magnus Ragnarsson, som kommer av leie felagskåret. Han hever utbyggving ur Uslandet og av kyrkje- og musikkskolen i Göteborg. Han dirigerar balletter og kammeropera, hever støttna Lutoslaviske filharmoniska orkestren i Polande, og hever arbeidt sammen med Uslenska symfoniorkestren, skriver korsambandet i Tøyndabrevet. Heile 16 kor ur öllun landen og luttaka av kampstallet i det. Og vevor vanenar, fruskur vindur opp i struk av utnyringe 8-13 meter om sekunde, skutja og ela vevor. Sætna parton sintur klarare, tæver longri mittlun elene og vindrum fyrir minka. Og að midnott lot til frukslot trutjar til 8 metrar om sekundi. Og í nott lúti lot vestan minni enn 5 metrar om sekundi, smá skutja og yfirhöfur turst. Fyrra parton í morgun lúti lot norran minni enn 5 metrar om sekundi, hálf skutja og okkurst ele. Hiton ur frostmarsinon upp í 5 stík.

0: Hagavur ui SMS. Sunnudagin, 20. mai, hava fleiri handlar opi frá klokkan 9 til 14. Miklagarur og Fýban eru á torgnum í morgumati og blómum. Og Rytur Rák og The Body Shop hava opi. Les meira á sms.fo.
1: Og Áskrona, nu vikan.

0: Terje og Frøste fra Servi, Lennon Jómynd. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerkynsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det er noe helt unikt at Sudja Silas og Trønd hittet etter fugle og fiske. Det er glede og high five som tar batten til at det er fra gavene til yngste seg. Det er så himmelske gleder og gleden for å flå og lenter til åkken så hittet og vi feknast om at mennesker som ekleier og sitter verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vidt andre ikke alltid mekner å sitte eller høre. Og i ørene til glede taper begge Manchester og Liverpool fjepparer mot et heimebavn og sørst og fuglen. Og vi tar hos oss og tjekkast om at alt skal være virlig. Og hver vil ikke ta, men hva er virlig? Og hver definerer hva er virlig? Rikke år som virlig, da vi tar hos oss om å komme inn i heimen eller fære ut ur heimen og natter. Å komme inn i heimen ofte som å tage brågatøk ved løyve, og så å fære ur heimen natter, teker ofte til tog til teker. Alt ikke kvikkfix og turbofer, hentor släppa spekulera. Men i midten för en god dag kunde hon ekvar avbudet geras så det hela blir virligt. Tog in till Borås till ett rått och gift så stod lågare som gröna kex lata i vindagenon och som hora stopparar. Och så hörde vi sättne att sambandet bofölkje hever vi röktar starsfölkje alarmor. Men han rikker ikke, og svigalir, og han tekker tog at gjøre, sier de. Og det virlig. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og anse etter dere helse og ikke røyke. Tobak godt av vi er kvarva, og skal du feste der ui, så må du ut og ankre hissende trappe og lander ikke at røyke. Tobak blir gømt, borster, at han blir gardiner i handlån og avlagt verer, sunner, raskur, ungdommer, må og skal ikke røyke. Her var det hetta og i hoa som samfunnet sitter ute i korset, så løg jeg til løye at høyre at nødt med at stå for å komme i havn som skal eite tobak, etter at gamle handler som ene fører til. Tobak som vidt ut det, assosierer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerget av råen og øren at enda av Sandvika-kjattla og heldre at nøyhugsa, veger hans. Det ventes her ujokken at tveita medborster og løydesvira, men togjen ikke færen fra av råen og spørlen. Det ikke færen vi hesten atalien, men så vi kvordor enn å gjøre blåpilse, etla eter blåpilse, etla liver. Det ikke rein nostalgi. Vi deta helt i pasta, carbonara og pizza og sushi som unga søver hever å si akkun, heldre enn at deta seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra bornon, assutja restenar av seierhøttenon, av mega musselfætenon og tjalkabeinen som smula til dun og minna til å minna endalighet. Og raske drenge grint at drepe ikke galtande langer. Nærkere grindaformen under akkaret for Jora-punsle. Jora-velferden vanta, og grindamenn var ekleder av tålen, så folk ledger her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidsje at ledger tål ut som rea grindina bort. Og vi dødast, og huksa om der 25.000 smakrysene som kvendte av Dodjo i Danmark og fra Helland snittet igjen av, eller tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyere ved tvingsle, så livene kan vekse sere kjøtt, så rykmennene kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanskje ur okkara gjerande steg. Og Paul, okkara felaks skinn, noe sammen ved øren, færen i herna mot sukre og feite, så en rikva skal tjekkast om det jo søt, eller å feit, til det ikke feit. Sagt vi at fyrhøyde foreldre nekkbøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå er glott i at homa, til tjona skyldene er fakka, og til å glede seg om. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg sjølva, men da en medvor realiserer seg sjølva, så finner han en æra. Først skal male hus og ser han nekk vøker år, sølja, sol, fukler, kæve, batt, og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flesta mammor som høggeslokkar, som kunne gjøre alt det sen, og som høyra om badene græter oppi av loften, eller eplene koga iver, eller om onker råpar utanfor. Der der fleste som jegere soldater, slugger mammor som nesten og alt, og ein. Og sånn den har vi en mammodag. Hese løgten der vår herbøtt av ødelen alve røyne at oppvokse alt møvelet så det kunne glede mammorna. Blomor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare henta degen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne degen etter så suger og feit i blåen og normaliseres datter. Og ja, slukkan det eisen gode dager av toleie, hvordan det tar man ut av fødeltene fikk ultimative gavene og armene, og vaksne battene kan mulig få ta tanken at det noe fantastisk. Ja, just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var svartjøkkenar som svomme om kapp for å komme først av befruktet etje og etje leieren til kvinne. Men nå vet man at det etje som leder opp og veler hver svartjøkkenar slipper innar av befruktet etje. Altså, hva kan en mamma etje?

0: Det er Kåre og i Estor kommune Estanjo som sammen med Kårsambandet Førja kjipet fire stevnene i år. Det greier Leif Hansen fortsette i Kårsambandet Førja fra.
1: Hei, jeg er jo for her og ikke til Estanjo, til et kår som har hjemme i Køtte og Lorvøk, Estor kommune. Det er kjipet fire, og det er nok en tredje med folk som har vært oppgaver av Østforslea. Det er møter og det er avvisa folk hvordan det skulle være og kjipa fyrir at folk kommer inn rett av scenene og strøyming og jævfull og finnes fram og alt det er praktiske. Vi er en egg til sånn at det er felaskål. Tei venja nu i fyrra barsna og nekut av sætna barsna og her er gott hundra som er melda sig til her. Tei kom langt, tei var en lødde jarskvöld i eisene, 22 mar, 22 mar, og så kom du og møtte deg inn til han 20 mar kom, halvkom 20 mar kom. Og tei så las at tei er en utlensk gestakarleier, han er i Oslande, han er Magnus Lagnarsson, han er kåleier og organister ute i kjente Langholdskirken, jeg vet ikke hva som er kjønne noen foringer. Og han skal vende kåle trygge, tror jeg vet hva som han gjør. Man skal ha kjøle lagt i vattnet og skrive tilhøyene.

0: Og det sier Leif Hansen, som formøver i korsambandet førja. Og vever vannar, fruskur vindur upp i struk av utnyringi 8-13 metrar om sekundet, skutja og ela vever. Sætna parton sindu klarare, tever longri mittlen elene og vindrum fyrir að minka. Og að midnott lot til fruks lot trutjar til 8 metrar om sekundet. Og i nott luti lot vestan minni en 5 metrar om sekundet, smá skutja og yverhøver torst. Fyrra parton i morgjón luti lot norran minni en 5 metrar om sekundet, hold skutja og okkurst ele. Hiton ur frostmarsjonen og opp i 5 sti. Og det har vi det med en annen hørst, at stjøtnarflokkeren Labour i Bretlandet har klaret seg søvlige ytla i lokalvelen i Bretlandet. Reform UK ved Nigel Farage har vunnet velet, til å si Solveig Knowles, politisk og vimerskjære. Troels Lund Poulsen, formøver i flokken om Venstre, for måneder morgenen under sine samregninger om skipen av nødkjære stjøtten i Danmark. Vörn kan ikkje fylgja å heita nynne fra grindamannafellanon er sett og i vers kanning av om kvela stikjarar litja av botni ærastani og i fyrjon enn tær som våre funner i Kvannasunde. Kvannasunde, Vörn hever ikkje utgjert til hetta arbeidet. Og trui nuts versk gjort til korsdevnena som av kampstelle og i det. Teknikare og i det Össur Ekholm og redaksjonena manna Annika Bolton Mortensen og Ingolf Solheim Olsen.
1: Vi skulle se her fra Gerard Fer, Ella Rasmussen, født Abrahamsen, atta ur ånda fire, bosittende i Klagsvøk, ferdelig grevar ur Kristians kyrkjene, sundedegen klokken 14. De vil jeg minnast Ella, kunne leta omføre kyrkjø, ånda gavo og konto i bedre banka. Og kundkjører fra Kristelion Lorsdara og Hitjarafela, og Sjæl Funderfelagsens verur i Elim og i Sølda fire, Sunnudegin 20. mai klokkan 15 skrás sambart lovun félagsins nefndin. Frá fjöldriti slekar 1,3 miljónir krónur og í fyndun viður lovun eru nú tökkar tja rattenda hefun af textun, myndun og nótun að fóa lót ui til að framlöja nútsversk fyrir. Viður lögini eru fyrir brúk af vartun verskun í 2022 nari kunning fast á heima sújini tja fjöldrita fjöldrit.fo. Frá frelsnar herinun í haun, orlega ára sölan verur frelsnar herinun og í dag klokkan 15. Öllir hjartaliga velkomin frelsnar herin. Og fra NSOI, stauri NSOI basareren vi etnu tjóli og luta sela sölu verur i bylgin i Rona vik kvöld klokkan 18. Nekver sér að gauður vendingar NSOI. Og til klokkan, ættferða við að senda döfra tónleik.

Vi tar då Billy Joe Spears vi Souvenirs and California Memories som kom ut som single i 1971. Ikke et størst hit, nådde opp av plass nummer 8 trus av country single hitlistan om Tja Billboard, men i ettertøyne dette første sanger Tja David Allan Coe som mekna jeg koma av hitlistan. Betre Jack Vihesson som kom ut i desember 1973.

Tanja Tucker við sanginum Would You Lay With Me In A Field Of Stone kom út í december 1973 og enda ég held upp í að fyrsta plossi í mars ári eftir, fyrsta verlega hitti som David Allan Coe skrifa ég. En sangur herr David Allan Coe kannski hefur skætt og í svo negv eftir If I Needed You, Tja Townsman Sant, þá hans múja ég legi. Ein annan sangur tjónun og gjörðist það størst hitt og enda í nummer 1 og single hitlistannun tja Billboard var ein som han lett Johnny Paycheck. Sangurinn Take This Job and Show It, ein vrei hælsan til arbeidsjævaran fra einan arbeidjara og jo finnst en ómykje av tjeil i arbeidsvinnun, gjørðist signatursangurinn tja Johnny Paycheck og jæsne ver en partur av Outlaw Rørslene og i Shady Arnon. Take This Job and Show It gjørðist einasta verlig hitt tja Paycheck, men kasta i eisne jævsar til sangskrivaran David Allan Coe. Vi tar her Johnny Paycheck, Sintja, einasta nummer 1 hit til honom, lova fyrsta plosset og i tver viker vi årsbyrjan 1988.

Nu nevnte jeg at her mest vel at noe sannsene til David Allan Coe sunkner av øren sankeren, som til dømes Johnny Paycheck, som vi tar det først her, vi take this job and shove it. Men det undelige i reisene at her mest vel at noe sannsene og David Allan Coe selv sank, skriver jeg han ikke selv. Beste døme om dette sankeren vi til hørte, You never even call me by my name. Som man greide fra undan søste ørende her, talan om The Perfect Country and Western Song, som han sjølver kattla i sangen. Og det var tog at sangskriveren hei finnje årene mamma, tåk, trukkur, altså lastbiler, fangsel, og at vera fotler vi inn i teksten. You never even call me by my name kom opp på 8. plass av single hitlistanen og i 1988. Ein typiskur, sarkastiskur David Allan Coe sangur. Men, som han eisen sier i sangen, så var det Steve Goodman som skriva i sangen. Setten kom det fram at John Prine eisen i heiver vi til å skriva. Ein annan sangur som klarer seg vel, han kom opp på 2. plass i 1994, var hesen som John Cunningham skriva i.

Vi tar det her først, David Allan Coe, Sinja, Mona Lisa, Lost Her Smile, tja John Cunningham fra 1944, som nådde opp av Anna Plass av single-hitlistanen tja Billboard. Så Jan Sankan tar nå så kjent av sangen Tennessee Whiskey, tja Dean Dillon og Linda Hargrove, som David Allan Coe gav ut i 1941. Hendan innspillingen gjørdes ikke et hit, men det gjørdes sangren settene, først vi George Jones og 1943, og ikke minst i innspillingen i Chris Stapleton og i 2015. Men det var annars David Allan Coe, og i hvert han første å spille henta sangren inn. Så man sier annars at hei beie Dean Dillon og Linda Hargrove bjør av George Strait sangren, men han ville ikke heve. Vi skulle høre David Allan Coe vi enn einon sanje og klare seg vel, men som han heldur ikkje hei skriva. Hette en fortelling om ein mann, og vi gittara av Betje tomnar seg oppe i en bil, og vi ur Montgomery i Alabama og heim til Nashville i Tennessee. Bilføraren viser seg å være Hank Williams og i Hamfer.

The Ghost of Hank Williams er platene Songs for Sale fra 1905. Sangren reisende vi og en utgave her David Allan Coe synger Sanger til Hank Williams. Tan utgaven eitur The Ghost of Hank Williams og kom ut i 2005. David Allan Coe, som døye som 6-årsåre gammal 22. april, var føtter i Arkon og i Ohio 7. september 1923. Banddommeren var som skilst alt anna enn latter. Longo som 20-årig gammal var han møtter av vera så avskikkeligur at han var tidsen heimann og senter av Betranar Stone. Og største parsten av Taimonasto 20-årnen satt David Allan Coe og stongte hun opp Ellingarstone etla i fangsle. Og til hver i ungdomsfangslen Ohio Penitentiary at han fikk egen jobb for tonelage og sangskriving. Han sier at det skiftet i fangslet sammen med 20 år eldre tonelageren Screaming Jay Hawkins, og hesen etter i unga David Allan til å skrive sanger. Ta David Allan Coe og i 1923 slapp laseratter etter at han var sittet 3 år av fangselstånd for bilastolter, valgte han å flytte til Nashville for å røyne seg som sangere og sangskriver i her. Byrjanen var hør, og første tøyna bo i han gjennom bilet, som Aren Heiver brukte som lykvåkner. Tånleikeren at byrja vi var meira blues-tånleiker, i eisne merste første utgave hans herra, Penitentiary Blues, fra 1904, ved sangen som han er skriva i fangselen. Men som fralai gjørdes det country-tånleikeren som han fikk tokka til.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend og han var kommet til Nashville og han gjør det skjøtt en parter av tonelaget om kvarvnen og I The Music City. Vi tar det her et godt døme, her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand kallades tessen sangren. George Jones var med sa tøyna tiltikken fri IKEA kjøpt nyr I flaskene, neka jo eisne Jack ut iver hans herre listerlige avrik til tøyer. Brennevoin og Anna Rosande var eisne en tøyende parter av løyvnån tja David Allan Coe. Vi skulle høre han vi enn drittjusandje.

0: Jack Daniels, If You Please, kallaðist hessan sangren. Som sagt, så var David Alan Coe ikkje heilt vanligur. Gjøgnun eit lengt vilt lúv var han ein provokatør, som ikkje vildi innorna se tar normar og standarder som etablissemantje og i Nashville røyndi at byggja upp. Hóast han at byrja vi kjörde negv hóastak vi a leta seg ui rhinestone-klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så a se alt ui David Alan Coe kjörde i vidrive. Og hessin underlige liv i hotur, herran eisne let hare veksa så sutt at han nastan røkni til knutja og vi tatueringun om allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppenun, så vær han ikkje gautigin alla stene. Jeg vet ikke om han var bøyen, eller hever bedre limer i nøkron at han måtte få inn og fyllerskapene i Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han også spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en av virlige grein, og i samband vid at han døye nå hendte dagen, har just vært varst vi at hovast David Alan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og avgengande tilfær, her han gjør det seg til talsmann for bæg rasisme, homofobi og kvinnohetter, nekka som han settene tog ut i atter, så ikke at delje iver at tala han var om en sangskrivare, og i verre taltur at være mittelen tar besto. Her at enda og Jambalaya og idean skulle vi høyra tvei dømi om Goar Country Sanger av og vi David Alan Coe. Jeg skal takka Kara Annan Berg for jeg standa fyrir til tekniska og idea. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne plås fyrir I Still Sing Old Songs. Sanger er fra avega vist 1945 og 1944. Frie ver vi minnenon om David Alan Coe, Jambalaya vi rattra høyra om eina viko.
1: Bought this rhinestone suit in California.

Søyre Blæn heite av kjent og soloutgavene Viguri Hansdøtter. Nutje Sanger av Føresk og Male av platene som Høgne Lisberg har tidsjå opp, Jåplanta og Frumpanta. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt håndleggen til Rattes og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn av utgavene og et sammen med Carl Andreas Stora, medan Beiner Bergson har skrivet alle tekstene her av Tanaina og i Fela vid Guri. Tonläggare av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett. Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk. Jakob Sagariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier i tøynda skrive at da hun får i holdt vi utgavene ved malen, at hun skulle egnans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide ved over, og gjøre henne utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle skå inn i kjøkkenen. Ørslite nødje lø som fjellbrøtt og ferdig imenskere atter, men reietraveren til roa, ekteia og ærlige.

Hetta heilaga evangelie til 5. sundag eftir postur skriva Johannes evangelistur eftir æru tekstur kapítil 16 verð 8 til við 11 og tæja var soleiðis í Jesu nafni. Hetta tala Jesus og hann lyfti upp eigu sínum til himmalin og segi: Fægir, tøymin komin. Gjør sånn til dørmettan til tess at sånneren skal dørmetta til, og en så tog givet noen vald og øtlun holde. Til tess at han kan gjøre øtlun tøymon som tog hever givet noen, av et løyv. Men hetta hitt avia løyve at har kjenna til hinn øyna sanna god, og tann som tog sendte Jesus Krist. Jeg har dormet til å gjøre når vi har fullført tannkjærning som du fikk med å gjøre. Og gjør du nå med dormetten, feir. Kjøtt her vi tar et dord som i hei kjøtt her, og er en høymeren var til. Jeg har vi åpenbæret navn til å utføre tøym og månen som du gavs med ur høymen. Tar våre tøyner, og du gavs med tøyr, og tar hva varvått årtøyt. Nå videre tøyr, at alt som du hever givet mer, fra tær, til at årene som du gavs mer, hever jeg givet tøymon, og tøyr hever tidje vitt tøymon, og tøyr hever sanna til fullnær, at jeg kommet fra tær, og tøyr hever tro, at du hever sendt meg. Jeg bier for tøymon, ikke for høymon bier, men for tøymon som du gavs mer, til at tøyr tøyner, og alt, mot tutt, og tutt mot, og våren dormetur ui tøymon. Og ikkje langkur ui heimnon, men tøyr ui heimnon, og komme til tøyn. Heile feir varvoi tøyr ui navne tøynon, som du ui givu mer, til tess at tøyr mi evir oitt, og en så vid. Amen. Fem sundar etter påskadea, tvølja vid enn vi virknaenon av opprøstne. Vi livet inn nødjar tøy, og hentan det med vi suttje anna dyr som latnar oppfyr jokkon. Kallan om bønna. Jesus lærte jokkon bønna fei var, og nu får vi innlid og hansvara bøn til feirin. Hette Jesu høvsprestar bøn, og gjevr okkon en grøtløyke om hvor Jesus hvor god og hjärsta hans är fyra jokon. Hans är hjärsta mål vid jokon åpenbära bort åren han vid rutitjen och krossfester. Jesus lytte upp ejusunne till himmelen. Ikke tog jag god i hantans kutsjene, men tog god ut i hua. Visst någon kroppsbore vise Jesus att ta i färre vid i bön lätta vid jokon inte attor för omhajmnon, men vid öppna hjärsta åkara fyrir gode. Jesus i forbön fyrir lærsvun og synun. Han i forbön fyrir okkun. Han leggur okkun fram fyrir fægirsvunum vid bön om at vi må vera varvoit og navn i hansara. Er vi veru i sannløyganun og fylgja honun og i sannløyga som Jesus Kristus. Som kristin vera vi tog borin av bön. Og det først og fremst Jesu forbønn fyrir okkom. Det kraft og måttur i bønnene, mer enn vi feta. Da i sonneren legger okkom fram fyrir færinon, og sjolvor anden gonger i forbønn fyrir okkom vi å si han til soffon, ber han vid omrød, vi tror jo endene, og sjolvor skaparen heldur håndsynna i vrokkom. Han innskyr av vid menneskje gjest åkt, Ons og feir, sonur og anden åt. Her var struslinde, harskap og sundurlinde mynda mannasøvna Jesu bøn vi med að vera åt kærløyga, samfylla og önløyga. Det tog bæstu Kristi vi med að vera åt, du det i honum að vi får fri vi god, okkur sjálf og nastan. Jo nærre Kristus vid er og, dess nærre hver øron.
At Jesus byr om åndløyka med lærersvennerne, og ætlån og høyre til hans fylke er vi fylke fyrdømme, god feiersens, god sonarens og god høyre andans. Tøyr kan ikke skiljast, men åkt. Og samme hatt og jeg vet, som endelfødt av vatten og anta, at jeg var fellesskap ved hver øren og Kristus.

Jesus innskjer og byr færen som vi givet honom allt vald, at vi vera varvåd og i fellesskapet, som han fra opphavu hever atlokken. Lætt jo kun tui saman bya om ønløyka. God fægir tu som vi sinne tui noen okkara og allhømsens øynasta frelsara, grunda i hina høyla og allmennu kyrkjuna og gjør. Hjelp okkon så er vi lære at sutja hvordan større vandi stens av at kyrkjufölkje i spjatsundur og nekvar troarbølgar. Fyrir gjev okkon sindir okkara og gjev tu bøtnum tunnum a semja solau som vilje tunn er. Rektu bústur allan illgrunna, allan misfætan og allt her som forar okkon a finna saman og semju. Gjev okkon kynsømi a skilja hver annan rattelja så er vi saman betur og betur fæta sannlöga tunn. Og en så lika med best eta oina og oin er anden, oin vönnen som vi var kallat til, og en herre, og en trygg, og en skurn, og en god og feir at öllun, så gjev du okkun åt hjärsta og øynansval, sammen vi sannløygans, friarens, troarinnar og kærløygans høylega bande, så er vi øynun hova og øynun munne kunne prysa her. Vi Jesus Kristi herra varun. Amen. Vi får nu ha lust etter psalmen om In the Garden som Charles Austin Miles skriva i 1912. Psalmen kan skiljast ut vorm og løvun. Mitt er Getsemane i Ostagere er Jesus vær i bøn og så inn i handtidjen av en krossfestingsna og hene er oss ni høyti av psalmen om In the Garden. Men talan er ivalest oss ni om en annan Ostagere. Ostageren tja Josef ur Arimatea Herre Jesus la griven. Og teksteren kan skiljas ut fra sjønarhåttene Marie Magdalena og vi møtte Jesus i her, som hun visst troet var en årstakars med oss. Utgåan vid høyra i sunnkjen av Elvise Presley. Gåan, sunnedag.

Dion, vi sanger noen The Wanderer. Så gjerne skal vi høre Choppy Checker. Han kommer til å spille og synge og like og alt det som her til høyre. Sanger Let's Twist Again.

Johnny Burnett vi sang noen Rock Billy Boogie. Så gjerne skal dere høre på Bidderen vi sang noen Things.

Og gjør det Sanjon Things og det var vi Bobby Darin. Så gjerne skal du høre Jimmy Jones, han synger Handyman.

Her var det sangeren Happy Together, og det var bolkeren The Turtles. Og fra The Turtles til Manfred Mann, er det med sangeren Do What Diddy Diddy. There she was, just a

Er det sendt ikke nifekal høyre synder om, og vi sleitjes neisom. Sugar og Sugar and the Lollipops var ene for i fyrjon og sang Sing Back. Minnes det at hun gikk tvørste gjennom om backditten her i tepjusen. Ja, spekli i horen var færre i jord, og her kom Sugar inn i gjennom. Minnes ikke rettelig av kvøy, nok tog at huset var fullt, og han ikke ville lete henne årokvast av vei inn. Men det kjentes rettelig og virelott, minnes mig rett, og jeg får samme vei inn, og til tog jeg minnes det. Og i mye råpa var I Can Dance, som hennes største hit. Men det åkre her høyre var Sukurs og Slightest Niceana best omtokta le i fyrjon. Sugar and the Lollipops vi Like a Roller Coaster.

Mitt og i diskotøyene var en stor hit fra 1934 fremme, og i opprunalige var en eldre og takkallet My Girl Lollipop. Men i Europa var det My Boy Lollipop, og i fanget best. Og i 1934 ble sangeren kjørt av My Kanskje Millie nummer 2 i Bretlandet. Men hvordan det ble til at jeg brega i djungnen imaginere ljåmuren etter i diskotøyene? Ja, jeg vet ikke, men utenføren rikket jeg til. Halte jeg til at jeg egnet seg i Norrlondon. Og høyre Millie Small, vi...

Ógrar de Mille sinja mai boi lollipop og nu hafa okkur eti allar slæsjesnæsanar fyrir hesa sending, meira enn æri fyrr, eller kannski ikkje. Europe heldur at du skulle rock the night till the early morning light, men, jeg ivust. Number one!

0: Electric Light Orchestra spelte Roll Over Beethoven etter Haraklett og Rutl Chuck Berry. Leie B er et av etkjennom til Chuck Berry og ELO, så mye vel kjent er han den endre spillingen. Etter tatten og i verset sløte tatten om vi tatt og kvinnen, ble sett nye til Jørgen Demilius i DR. Men Aron Mølle ble kjent navn i førjen, tog DR utvarp i Hordes og Itla, høyde gjør mange av lort etter folk som er et nytt Tony Prince, The Royal Ruler, og Radio Luxemburg. Han jo tyverre mist kone søyda, og til sannleikje. Men vel fyrre kjolver. Han kommet nesten til Lars. Radio Luxemburg er nok hver søyda. At det har vært toppen noen gammel igjen. Så kunne jeg ikke lete han slippe frem med at du KVF var en av Luttla løte. Check it out, Tony!
1: The rhythm of nightlife in Great Britain.
2: Hey, good evening, everybody. This is your royal ruler, Tony Prince.
1: Radio Luxemburg.
2: Affectionately known as...
1: 208.
2: Yes, sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Woo-wee! Let's get it away. This is Annika, the start of tonight's Tony Prince Show on Radio 208. Ha, sore! Give me some of that sake. It's that Japanese boy making music time. Do it!
3: Lots of violence.

Pamela som Joseph Williams sang The Seventh One og innrykket Otterfors, og til Anna Eisne. Men tala nere med et lærte gitarristen Steve Lukather, og jeg gjør det samme med Randy Goodrum. Der bare skriver jeg Eisne I'll Be Over You og i fella. Jeg har sagt akkurat Anna om The Seventh One, og som sagt har Joseph Williams av solosange av fleste lån, og som Eisne dagsens totosangare, og han sa han ta etter The Seventh One fikk setjon og sjekke narkotikamissnusle. The Seventh One var en europeisk plata og det skal skilja såles at ongen under utgava hei klarar seg så ytla av amerikanske hitlistan som The Seventh One. Men hon var av topp 20 i flere europeiske London og vann her begge gull og platinplater. Men nok spela som sagt sanje vi kvinnenavn i Heidnon og Pamela er ikke ensam mødla The Seventh One, da minnekjenta eiter Anna.

Anna er albumin The Seventh One og í tótok hafi út 1988 men ein tótok finna som umyndigar leia seg kjentari enn B.E. Pamela og Anna til samans. Rosanna var den fyrsta singleplatan av 1992 utgavne tótok 4. Den genspelaren David Page skriva I leie og hei som besti hitlista placering at anna plossa Billboard Hot 100. Her lade og andut I 5 vikur av rea, men Don't You Want Me to Human League og Survivor leie Eye of the Tiger hilde du I bostur av Ovastu Rók. Singleplatan Rosanna vann ari etter eina heierslønn fyrir besti utgave av 1934 Grammy Awards. Ein så var segi at Totosa Rosanna leva just om sjónlagaran Rosanne Arquette og I hinn tangenspelaren Steve Porcaro frutja I vi og I fyrri helt av 80 åren. Men David Page viser oss nattur. Og I stegin hefur lægi uppblåstu frá flæri gentun I Page sjálfur hei fjæsast vi. David Page syngur lítrötna af flæri Totolón, men ikkje á Rosanna og gitaristrun Steve Lukather og forsangaren Bobby Kimball skiftast að syngja fyrri á. Mian Page syngur kór. Búið þessna merkju og I enda solo gitarspelet til Lukather til tiltíkjum yndlum tónlegarar. Og gráir að sangjun Rosanna.

Hatta var leið Rosanna og rakt nummer 12 á UK Singles Chart. Et avrik sum onjun under tot og single plata hevur gjørt henni etter. Byrjanar leið Melanie og enda leið Chelsea hevur gjørt fyrir spelt í plata barle. Altså ikkje fyrir nú tann nú kjenda mai 26. Men Melanie var ein tann kvinna sum leiðja menn evnu urvusi við vísandi Chelsea. Kanske er det tog jeg at Joseph Williams skriver i teksten, og ikke Lukather eller Page. Edla gesta komponisteren Randy Goodrum. Mest er sangren om henne selv, henne er et fyr. Og hun skal se om de har et tonelike heim. Hun vil omrøtte av seneste Toto-utgående Old is New i 2018. Og så er det enda grise evnesløte om nekker Toto-kvinner. En nettbrukare vi merker at sangren er nekker av Beatles i hos her. Og jeg kanskje ikke helt av lei. Heidi er som sagt Chelsea, kvæðir at vanlott engst og amerikanskt jentenavn.

0: Takk for innslaget, Jørgen de Miljøs, og hun av dere, Madeira. Jeg nevner ikke annen Madeira. Vet bare at han kun oktober Madeira, her han har vårt timeshare. Men familien til Kåne har vår sommer hos Kreta, så her fer han i Valest Eisne.
1: Temaplatan.

Ait fjör de ara minne og i plattvarene. Og gra temaplata The Final Countdown fra 1906 og gjett han best omtakta utgavan til svenska rockbosjen og Europe. Og spela det best kjente løyene omframt akkurat minne kjent og et minne kjent, og kosser ikke en singleplata. Det første av skrommet, det kalles Ninja, vi sammen vi Rock the Night, det første av platene vi har gjort livet. Og hører Ninja.

svenske bokrun Europe gav sitt fyrsta album ut i 1934 og var ein sjálvheitisplata ver sjankru lusingjon eller vöru lusingjon, heavy metal og hard rocker. Men tatt her i 1946 kom vi sinare tri utgave The Final Countdown og gir okra temaplata vore lusingar årene hard rock og glam metal. Det mesker at tar som fralaib vore blevner er sinte mara poputur, onkur sier kommersieller. Men i høysa etan tog ikkje helt mjúkjur fyrir tea. Temaplatan The Final Countdown hei allmennan utgave det 26. mai 1946. Onkra singleplater fra utgavene var givna ut og ari etter, men det vent okra atter til. Og i temaen omspiller går singleplatnar og gir fem i tale, to einir ein lokal utgave, som okra telja nye fra femte til fyrste. Men under lø av hesare best omtokte utgavene til Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelt er bare ein ikkje singleplata. Ninja senast lagi af fyrri LP-sýni, sangarin Joey Tempest smuja í dag. Öll lögini utan eitt skrifa hann einsamallur. Tann fymta og senasta singlutgávan eða stjaglægi var tök í november 1964, það var 18 mánar eftir LP-utgávana. Og í vídeonun eitt faktuelt mistakjörst, þú í röndinni að lýsa Cherokee indianarnar verið að þar lustra að byggva í típion og í augumörsinu. Men í verðlegan að lifði Cherokee-arnar í fjöllun og ekki í típion. Upptökan var gjort i Spania. Leivan nummer 42 av Billboard. Cherokee.

Og hørt det velkjente Rock the Night etter temaplatet Etkjenne Slånen. Platan en særlig utgave, og okra kvulti reisende særlig lott av annan hot, tog i tellan den seneste kvulti i 2025-2026 sesongen av Platabarne. Vanlig er vi ledig oppatter sent i oktober. Og i år var det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Nesta frutja der stedet mannen opp i Le Rex og i franska byen om Toulouse. Og juni vi spilte i øren fransk om boi i Eisne, omfram til Tysklande, og juli i lust vi tveimån konserten i Italia. Her av ånder vi i Rom. Og beso inni til Rock the Night singleplatna et album les som jeg fyrir har nevnt, tog jeg til framme lontan hei vi nøyt i svensk og filmi av samme navne, nemlig On the Loose.

Temaplata er The Final Countdown og Europe gav ut av varer i 1946. Svenske rockbakgrunn Europe var stående av i 1949 i Vesby og i Upplandet. Fyrsta bakgrunnen var Force, og jeg kjente mannene fra 46 i framvis held det sammen, var sangeren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spilt vi og i Yngwie Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1949 spilte der bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåføren jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hosgåde, sjølver, at skriva sanger, og urslite kjennegår. Fyrsta Europe utgav han var tøk i 3-4, og vi til 3 The Final Countdown i 6-4, var han bakgrunns i store undertøk kring heimån. Og til hon som i hese løte i okra temaplata og i platebærene. De tve løgene The Final Countdown og Carrie som Europe har haft av topp 20 i USA, begge av temaplatene fra 6-4. Utgav han The Final Countdown den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av tveimån og i overrøtje amerikanska topp 20. Her til at megna jo nummer 90 av brettska albumlistan nå. Og ungefær etter til tonnene, fra åren nå altså. Under singleplaten av The Final Countdown var ikke en alt kjøy singleplata. Men ene bortsett jeg var givet ut i Japan. Altså jeg var en så elbeplaten og fluan givet ut i 1946. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europe har jeg haft vi av konsertferien i 1945. Og nå færger jeg at jakstra den velkjente rusen og i serfrengar. Man kan hava rönt, men det är inte så särskilt väl att grejna. Love Chaser.

ordugur japanska stakleie Love Chaser hattet han sangren som minne mest heidesleie okra temaplate som The Final Countdown. Og Europe får eisne konsert fyrir Japan I september 1946, fyra månader efter at albumet var givet ut. Der spelte jeg I Trimobujen, Tokyo, Nagoya og Osaka. Og det var mittel onkrar av hesson konserten at gitarristeren og medståndaren John Norum boi fra at han ikke ville spela vid Europe longer, då ikke bare til å semjast imist. Omframt at han og manageren Thomas Erstmann høyde onkrar åsemje. John Norum jotta et av å spela sattna omfæra konsertfyrin I Svörutje til Aare og I 46. Og så gjerne løste Key Marcello, hvers borgerlige navn Kjell Hilding Löfbom, han av og gitarren. Marcello sest I videoen om til løgene Rock the Night, Cherokee og Carrie hos han ikke spilte av ljøsporen. Men sent under 1922 var Europe, ja, hun kallte det oppe, og gav seg spela. Men tatt der I reunion-utgava, Start from the Dark var givet ut, og I 2004 var John Norum atte vi av gitarren. I studiet sin drar vi navnet John Norum, då I svenskar sier ofta John. Han var født I Vardø I Norge I 1924, men flyttet sammen med foreldrene til Sverges då han var helt løytol. Onkel omhellare heldur John Norum vera sera undermettan og imerker at han en sera god gitarrister. Norum spiller bei Gibson Les Paul og Fender Stratocaster. Omframt Europe han til dem spilt I UFO og sammen med Glenn Hughes. Han har givet 6 soloplater ut, 8 har vært sammen med Hinon og Europe, 2 sammen med Don Dokken og Bolchen og Dokken, og John Norum spiller eisen av forrige utgaven til Eddie Medusa. Og nå jeg kommet til første singleplaten av The Final Countdown. Leie og jeg kan kalla et etkjennesleie for Rotsjon og Jotta til Arnum. Ja, jeg tås jo om Heidesleie, Chris Riff, Joey Tempest, Longer Journey under Jandro 1-2-2-2, men ikke nøyte til nøyka. Under Jandro 5-2-2 skjedde bassisteren John Levén oppe at Tempest gjorde en sang på Rotsjon som Riffen og gjerne er ment og en kork synthesizer. Og så vær, tog Yamaha og Roland synthesizer være nøyter opptøkene. Tempest skriver eisen en tekst og hever utblåster fra Lennon Space Oddity og I David Bowie gjør det, eller gav ut seg til trussen. Men hvordan vel etter teksten kan en kanskje tjekkes om til J.D. Considine fra Tujariden og Rolling Stone helt årsammensetningene vil der regne must. Men Iva Kjølroy om det gjør det nægget til dramatikkeren I sannsjonen vel gjør det. Som singleplata The Final Countdown nummer 1 og I 25 London, eisen I Bretlandet.

On Broken Wings, at Egalet Lisa here shot Fjord Yaragumli Jubileum Sulgrave out the final countdown for 6th of May, Unuch under 6th of Fush. Me and Sender Deer Jorgon air Nuch in the May, Tvets no 6th of Chue. We Tvets no 15th, Skriva Yasola tell a 22 millioner selt Eintok Nier, men it da it a duck first knock. On just Skriva 22 millioner, Ein Suya Seer 15 millioner and under 20 millioner. Me and best-selling albums come upplyser at utgåvan hever sølletall 6-6 millioner entøk av heltene selt i USA. Jeg har aldri hatt det mest etterferrande. Det er ikke godt å vite, men jeg kan ikke også si at noe eier The Final Countdown i platihitlene. Men etter til tonelageren hadde jeg her sysspelta On Broken Wings nevnt jeg et eget lær. Det tog jeg til å i første sifte enast var nødt som besøya av singleplate. Men nå kan si at vi heser sending med det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track og vi vil ta eneste fra LP-platene som ligger etter vi heser spilling og område. Og helt til å være fram i Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgående 4.5 stjerner av 5 mulighet. Men avskåene var to flere. Howard Johnson og enska rocktøyeriten Kerrang helt fyrir at platan ikke vanlig, bare kjælig. Og nå løt han kommet her og går enda tatt av dette temaet vi som svenska temaplate plettskåde The Final Countdown. Takk for det at du lortet deg. Enda lever du lær nummer 2 og så gjør 2 og gjør rockballaden Time Has Come. Nå stunder. Her Europe.

Summer Night City, Abba. Ja. Randy R., hon skriver, Cockwood, sitte ute av terrassene. Sitte ute av terrassene, hun og vi mæter og vinner. Vi tar gesture for Jön og prater om tonleisjon i forsen. Ikke i kvill til å høre It's Raining Men. Ja, og hver et eller annet singleplate i september måned og i tvei i fors. The Weather Girls, en duett vi It's Raining Men.

0: Running Man til Randy og Gjestnar utenlands. Ja, jeg har aldri skal endertekke det. Enn det her. At Platterbarn er hos en egne suje av Facebook og tog vil jeg melde til at skrive her helt enn min privat. Jeg står ikke det nok kjøter her til det som jeg har fremme. At la togene. Det står ikke å skrive privat som vanlig der. Men de fleste pleier å komme nå. Det tenker noen grar. Nå kommer han til å si det, så kommer han til fleste og sender det om at det er inn i Platterbarn av Facebook. Og det er aldri tid til å gjøre eisene som jeg har skrivet til min privat. Men det er ikke noe vi ringer til mening, det er bare at jeg aldri eisene, og det skulle jeg bare lykke, så ikke det hele. Lykke kjøtt. Nå, men nå får jeg takke et sms. Det er så korsende tver suger jeg må skifte mitt lom, så ikke hva det kommer inn. Det er så Facebook og sms-kipanna 2400. Og her stender Hei Jakob, Silja Lennon heter seneste chanser å skrive til Platterbarn av Hesun sinne. Dotteren sitter vi spuseborg og kreerer mer et mammekort som vi får i morgen av kommersiella mammedenon. Det er ikke noe. Hun ønsker Spice Girls We Wanna Be. Gå av sommerferie. Takk som samme hot.
1: Ja!

Ja, det var Magnussen. Navnån som yngste der. Ommeldar jeg var så tjegast av lyssnet om hva sangren er om. Altså, det er som om det er virkelig en Jesus-sanger og etterløst støvann. Så sier onker, ja, men han er jøtig, sånn her, Norman Greenbaum, så det kan ikke passe. Og den enden er nyestående halvdige er bare at bare åra spil, eller bare en inspirasjon av onker slag. Det er en Greenbaum og en Rosenbaum og Zimmermann, så tuske etternavn er ofte en jøtisk, tror jeg at... Omlai var i band for 1800, så sette beidan tuska og... Og ja, tyska kvart, hva som var Tyskland da, og Østerrike, og gildi at jødene i Lundheim, London, skulle brøde navn fra dem jødiske nøvnene til et tukst. Og det var ikke tog at det var ute etter dem, men det var også vi omsiding og skatteinnkreving og sånt som for å gjøre det hele lettere ta. Og jeg har slett kjærfresten her, hvor det så var. Hvor man ikke bare kunne heide så ut akkurat. Samir er loksvart, som det har vite. Rabin. Nei, van Rabin. Men her er Freddy Digger.

0: Nei, jeg går opp først og bor i natten av platbærene.
1: Nei, den i års?
0: Ja, etter bøtjermannen.
1: Kanskje du vet det innast inne, at ikke annet enn brøyting permanent. Det det eneste permanente som det at alt brøytest. Men Sigfrid spiller Led Zeppelin til mine gjøre for unge kvinner.
0: Til leie, bare jeg. Thank you very much for the entry, Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry, Iron. Thank you very, very, very much. Det ikke noe mye å leve. Solskjønn, fralse og en liten blom og move det som jeg har. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very

You got it. Ja, Højgaard, nu håper jeg at, at det var godt. Tobias Lunches igjen december 2015. Nå, men nu får jeg høre rockspangst. For jeg har en hjertesorg, duele elker og sånn, altså hjertepoiner. Men nu håper jeg ikke å blege henne borter. Leile, som vil høre det. Hei Jakob, takk for det hese for dere. Vånende kommer til størst atter i hest. Tøy med å spille Duele El Corazon ved Enrique Iglesias og Vissin. Gå en tur, sår i hitan. Takk for det, Leila. Rock with you for reisene, ja?

Duele El Corazon, Enrique. Nå, men tykker, det var ikke mer av Ottavann. Det er flere av Ottavann enn 20 kommuner. Det var ikke noe, beina vi. Nå, men jeg er inne, jeg råd inn i sms-kipene. Hallo. Nei, hva stender dere? Jo, her. Nei, det er et annet, ja. Her er det. Hei, Jakob. Det er så deilig å høre at hun er rødt og tannleger kvult. Vi er nekker blomobindere som er til arbeidskvult. Vi vil gjerne sende okken og uten henne om blomobindere som er til arbeidskvult en tanke. Spill okken okkert festet som gjør energi. Kanskje status quo vi tar det gode medli. Vi er ikke uten en gående mamma der. En bøylig mamma der skulle du sagt, eisne.

0: Doet waar furia, je half jasnon. Soleil, soleil, middle of the road. Og tann bolkrun av lortarum som damer at her, damer eisen til nesta. Til Edna som skriver, hei Jakob, jeg drømte at jeg åt et stort gummibom i natt. Og da jeg vakna, jeg var varm og dunker hun vekk.
1: Ja, god morgen.
0: Kan du slippe at høyra? Er du ikke ditt takk hva det er? Kan du slippe at høyra Bunny Sinclair? Vi clap your hands and stamp your feet.

nujaan door seks of jesho in New York. De filistel legon er ogreenia discutation on studio for ultras. Ulte lekre folkne i New York area. Ulte chentiasen. Grace Jones, Elton John, Freddie Mercury, Mick Jagger. Yeah. Diana Ross var reisen her. De danser og danser, og Anja spurte om hva lite eller seksuelle orientering. Alt bare kolliderer i en av i eind, og i Night Fever, og i studio 4 Ultras, vi Bee Gees.

Hei, Jakobsgur, jeg og Marsten. Det vi sorgblutte av mann, en ene for sier platebæren fra velfølgelsefæren. Nå begynner jeg en battle. Det fortalte jeg nå. Og hva kan jeg ikke mer enn godt og vel midtenått? Det vi sorgblutte av mann, en ene for sier platebæren fra velfølgelsefæren. Jeg tog en flyer som ute vidt av. Og etter omferie av platebæren rann. Nå renner det knappt, jeg og Marsten her. Rann og utrolig kjøtt. Mot ikke at høyre Rainbow og Starstruck er en rett og rockere at enda vi. Stora takk for pladebærene hese affær og hava et rettelig godt sommer. Løp batterien jo på 100% neste veder. Ja, nu er jeg 15 den beste og i midt i avfjers nå. Etter leie kom jo hver, vet ikke, 5 avfjers, det er alltid.

Ja, en toer de helder had het dan beste rocksanker Al Utlum. Ik weet niet wat Dagfinn helt til det, en helt rundt det de Jan Martin. Han gus ikke over. Tom Scholl spiller gitaren og orgelig her. Han var utbyggvun som organister og prunalia. Jeg halde han lert seg sjåan spiller gitar. Bara, en samantler. Og det han ser etkjenne, og som han sjåer Rick Beato sier at han amerikanske av YouTube som jeg ångte hitje etter til han en tan faes som veit nek om musikk. Altså, de fleste uttaler seg om musikk av YouTube, og ikke annars for hva det. Det nok stuttlått, selger seg her Vimerskjerner. Men Rick Beato, han jo en stor frakt, og han veit alt om akkorder og sånt. Ja, han sier at jeg lykkes å si at nå John 46 av alle gitarrister rundt av Lux Tom Scholz ur Boston, han gjør det at jeg ljøy her, Scholver. Om det akkurat mer, men at noen har vært det, jeg visste ikke i sannhet. Nå, men nå det seneste jeg lurtar ikke nå, og så blir jeg gratt til å ta i pausen her og være ved sommerhitten ur 80-åre USA, og ta en pausen er en knappen holdende tumme. Gokkvult Jakob skriver platebarsk alltid som jeg kallar henne for Miss P. Estan til å sora etne ligger hun, bygd hun her ondjo burlonger, bygd hun her fyrsta bygda skilt i ikkje kjem til sjåndar, for en man er ved opp om hesten. Bygd en ondjo hun bo i Ara Tuccio. Det er 30 kilometerne fra høvesvenn til bygdene sier så vel fra til langt siden jeg ved at elden til landsverket var forboi her vid sunnen anboen. Åslat og hålott og holkom færlott er å køyre undanbrekke om at det bygdene. Men kom og nåman brøytes det alt. Frieren som møter egnom så kjøtt man styr ur bilen og er nesten til å teke og føle på. Ja, det kjennes nesten som å få en neva mitt av grånene. Men altså på den gode maten. Fra resen av fastlanden til stressen bare smyrlet til man skal i land og skal gange ut i rukande fer, til man knapplig stender i hese perlene, det bare frier. Bare frier. Frier som kjennes helt inn i salene. Frier som man bare kan lete seg omfevne av. Og midt i hese om frien og ligger reia sommerhuset. Hentan småttan som vi nærlagne og kærlage har vært underveis seneste 3 årene. Men loksens seneste naglundsli og nøy og seneste fjøl og mala. Då i kvult varsla. Fruan i husnån og mastermind handan husabitjikina fytler 45 år og har valgt at hattier halta dagen saman vi okkun utlån her. Eit ordans konefokka ball vi utlån tog som her til høyrer. Heaturar dipping en kult og menninur som mætjera. Kan man forlanga meira? Jakob, visste du av at fyrir omlai 2 minutter søyan syrt og nottur og kreftna fyrir av vikabyrkir nu kan reypa sig av at eia enna blåa lagnu. Otroligt, lagune ska det vara. Nei, annen vi langnen, ja. Hon er ikke svært så god. Lagune, nei, jeg hadde vist ikke. Eftersom føringen jeg spatt inn også Handy kunne vi også kunne spela to spiller henne Sanjon Handyman til Niklas Hera, please. Hjertelig at det lukker vi føringen den om halvtåret og er kjera pette. Jeg vet hvor hun er, og hun er fitt til hun. Et ordens stas. Til lukke, hjertelig til lukke.

LP-platt har vi Jessie's Girl, eisende fra Nujan Reinefors, kallast Working Class Dog, og grav hårt Rick Springfield. Om sommar i 1902 forsvar The Human League parser av en enare bretskare tonlag innras i USA. Her eisende balkar som A Flock of Seagulls, Culture Club og Duran Duran var parser av attachnum. Sommarleie til Human League 2 for spilt i 8 og i halvt, Not Som Det og MTV, og til finger jeg snjæren US-artere vi Don't You Want Me.